qoyannami ullumi tusarsuugunnaqqorjuwi nipiliurtorulortjuwi qoyannami naalagunnaqqaagussi qoyannami naqitteejivu debiuujukuluk qoyannami aaqqissuujivu Karen katuqqa qoyalinaqat Isabel katuqqa armamiana tabbani tammakootuqattornarnga tuaveraluamu pijaareqattangikkaluartigu kisiani qanugala pileriyavu amisuuvammata teemaa tammakootuqattaeratta ilaannikku iornarsivakkilluni tammartavu kisiani irissinnu piitteraqattaeratta tabbuuna пиунеқарпамма инуоқативу пиитерарна инуоқатитсинни макисе макисеине тамаккуаамата инуоқатигиттиарна қувеанарпамма тунгасуиннақаттартуси табууна таусунникку нипилиортуагуманнераангасси уникка